0: سچ کال کوڑ برتیا کل کال کفے تال بیو بیج پت لے گئے اب کیوں کبے دال جے کو ہوئے تاں کبے روپی ہورت ہوئے نان پاہے بارہ کورے رنگ نہ سوئے پہ بچ کھوم چڑھا یہ سروں پتن ہوئے نان پکتی جے رپے کوڑے سوئے دا کوئے
1: محلہ پہلا لب باپ دوئے راجہ مہتا کوڑ ہوا شکدار